nam pa brin chire me na na no pay muachi na na de usu rekun kwitri hine na na no pay ono yire ma me vaida